لاہور جا پہنچ شہر تو باہر جا کے ڈیرا لایا شیٹھ دنی چند اتوں لنگ رہا سی درشن کیتے ٹھنڈ پی بینتی کیتی مہاراج میرے گرہ لکھے چرن پاؤ تن گرو نانک پاتشاہ تارن جو آئے سن آپ دنی چند دے گھر گئے تے پھر کی دکیا اے برہمنہ نو پوجن شکارے بڑے پدارتھ بنائے ہوئے ہن دھن گرو نانک پاتشاہ پوچھن لگے دنی چند آج ابرم بھوج کیسا کر رہے ہو کوئی خاص دن ہے تا دنی چند نے آخیا مہاراج اج میرے پتا دا شراد ہے تے سو برہمن نو سد کے بھوجن چکایا تا دھن گرو نانک پاتشاہ کہن لگے بھائی تیرے پتر رج گئے ہن آخیا جی برہمن تا ایویں کہہ رہے سن وہ تو کہندے تر گئے ہن بھائی دنی چند تیرے پتر بڑے خوش ہن بڑے سکھی ہن سورگ وچ بیٹھے آنند مان رہے ہن تا دھن گرو نانک پاتشاہ کہن لگے دنی چند تیرا پتا تا تین دن تو بھکا ہے تین دن تو اس نو کوئی خوراک نہیں ملی وہ شیر دی جونی وچ ہے مہاراج میرا پتا بڑا دھرماتما سی پن دان کرن والا سی تے شیر دی جونی وچ ہے دھن گرو نانک پاتشاہ کہن لگے اس دا جواب تینوں تیرا پتا ہی دیوے گا توں ڈری نا ایس دشا ول چلا جا اتنی دور جائے گا تے شیر بیٹھا ہوئے گا ڈری نا اے بھوجن اس دے اگے رکھ دے او شک لے گا تے پھر او دے وچ سمر

پنٹاں نے آ کے بینتی کیتی کہ گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ آپ ترم دے باغ دے مالی، اس وقت باغ کیڑا سی؟ سمچا سارا ہندوستان تے مالی گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ، انہاں نے کیسی پرتپالنا کیسی رکشا کیتی؟ کہ ہیں دھرم کے باغ کے آپ مالی، کہیں دھرم کی ٹوٹ

فرض بھی ساڈا بنتا ہے. ایک تو سکھ لین کی گل ہے, ایک قرضہ دین کی بھی گل ہے. ساڈے تے قرضہ بھی تا ہے. صاحب کہندے نے کدے تینوں چیتا آ جائے نا پیر پیر سے تو قرضدار ہے اس مالک دا, اونوں چیتے نہ کرے تے اگے تکلیف ہوئے. وہ صاحب کہندے نے رمیا کے گن چیت پرانی کمن مول تے کمن رشتانی, کتوں تینوں کی بنا دیتا, کتوں چکیا ہے, کتنے لیا بٹھایا, کنی وڈیائی دتی. اپوتر پوتر جن تریا سگل جون میں تر تریا, کمن مول تے کمن رشتانی, جن تاج سوار سنگاریا, گرب اگر میں جنہیں اباریا, پار ویوستھا تجھے پیارے دودھ گرب جنہیں رکھے ہے, چھوٹے ہوندیا جنہیں دھد کا پربند کیا, پر جوبن بوجن سکھ دودھ, پر جوانی چ تینوں سارے سکھ پراپت ہوئے نے جوانی دے, برد پیا اوپر ساک سین, بڑا ہو گیا تے برادری دے اوپر سوار ہو کے بیٹھا, مکھ پیاؤ بیٹھ کو دین, بیٹھیا نو سیوا ملتی, بیٹھے دے منہ چ سارا کچھ لیا کے پاؤندے. جی تر بھی اس مالک نو یاد نہ کرے تو صاحب کہندے نے ماڑی گل ہے, اے نرگن گن کچھ نہ سوچے, بخش لے تو نانک سی جائے. جگت بھی دسی ہے صاحب کہندے نے مالک تیری بخشش ہو جاوے تے بندے نو سمجھ آ جائے, اے اپنا فرض پچھان سکے. آپ جے پرساد بسے سکھ مندر, کسے تے آئے سدا منتر, جے پرساد کرے سنگ سکھ بسنا, آٹھ پیر سمرو تے سرسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ, نانک سدا تہائی ہے. انہیں سکھ لیندے پئے ہاں تے پھر پتہ نہیں سو کیوں وسرے, جن سب کچھ دیا سو کیوں وسرے.